Okay, good afternoon or good morning. Kiss kiss listeners, we nas chi o'r ongag asad o'n estri lach chan ti ab malrach chanon. Ti wach chan mga gachdo'n 552 AM. Gydig llwn eill